Men sro. Yene Ewurade namwa aya men sro. Na wonso oni Ewurade namwa aya men sro. Emfa ho ni ne wate. Emfa ho ni ne wahunu. Emfa ho ni ne wukom. Emfa ho ni ne asie. Oni Ewurade nanam. Enti men sro. Every say we are no comfort. Now only the old to me panning huachi. Enti unin na muaya mensro. Wanu di oka ebem. Na o shen sua ejina. Enti unin na mua mensro. Wanu no ye alpha. Ne omega. Enti unin na mua aya mensro. Wanu ya ochidi for ni odi kain fo. Enti wodini na mwa aya mensro atu akwa fenya kupono no wodini na mwa mensro

bɛto no oni ahyɛse no oni awieye oni ahyɛse ne awieye o osu na okron ai wie mu nyɛ ni sakra na yɛ tie ne na mu ayɛ nsuro sɛdeɛ no ma akɔdeɛ gye ne ma tata no twae mu ne taban so wɔn ma yɛ na mpemu bɔta tuo yɛ di firi mu ɛwɔ yɛ fi ba mu yɛ nane yɛ sɔrie mu

nyina fare pai Jehovah Rofika mantam pia ne ma yarisa Jehovah Rohim kwa hevu pa onim ni wan Jehovah Nisi en franka ni yakochem tie nsuro di dini ni nyuma se Mensro, sister Mensro, papa mami Mensro, bra uncle Mensro, Mensro, fisao ni wadi na nam. Obechichira nensu mopo. Obechichira nensu ebetwini. Obekanche. Obekusi de. Obegwa nwiam. Obe intafoa. Nensu. Wadi ni ewo honti. Do baby, I know Emma Muta. And Tunia Radina Mua Mensro.

0: yin nkyire so all about jesus so nyankopo wo kristo mu o wo pata akawiase afam ne ho wo pata akawiase abɔ wo ho no amoni mfo myamfo muso angu ya
1: so ya
0: fom ya ye bone atia nyame no nyankopo wo kristo mu a wo pata ka ewiase
1: afam ne ho
0: no myamfo muso angu ya
1: so
0: ko afa fami ka tuma fom mene tre dunso titi mu
1: ase na santi onyankopo abunani agu
0: mere ahoro ese santi onyankopo abunani agu mere horo bebrebe
1: ma wonnim no so
0: wonnim no
1: na afa ide
0: na afa ide
1: ose nipa
0: ose nipa
1: o me na se won sacha won adwene
0: na afa ide onyankopo abunani agu mere horo nyina so na afa ide

0: wɔyɛ no asi hɔ no ɛbɛbu wiase
1: ɛbɛbu wiase
0: ntɛntɛni mu ɔno na wɔma wasɔre afiri awufuo
1: mu
0: de adaadi
1: adaadi
0: adanse ɛsɛ nipa nyina ɛni ɛni
1: it is all about Jesus ɛwurade dɔ bɔne mu ɔbɛsɛ ɔbɛwu bɔne mu it's all about Jesus today ɔno ɛna yɛka ne ho asɛm ɛkyerɛ wo ɛna no pɛ yi fa me kɔ
0: 2 Peter chapter 3 verse 7 no ɔse na ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ yi wɔde n'asɛm no ara na akora
1: so
0: na wɔde asie ama ogya ogya ama atamwo ɛne nnipa mumuyɛfoɔ sɛyɛ da
1: no ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ yi onyankopɔn de n'asɛm no
0: ɛna akora na wɔde asie
1: ama
0: ogya ɛne ama atamwo ne nnipa mumuyɛfoɔ sɛyɛ da
1: no
0: na 3:13 no ɛhɔ na wɔakyerɛw sɛ na sɛnea
1: na sɛnea
0: ne bɔhyɛ ɛteɛ no yɛretwɛ ɔsoro foforɔ
1: ɛne
0: asase foforɔ a tere ne ti
1: mu no
0: sɛnea wɔakyerɛw sɛ ana sɛnea ne bɔhyɛ ne teɛ no
1: yɛretwɛ
0: ɔsoro foforɔ
1: ɛne
0: asase foforɔ a tere ne ti mu adome no saa
1: onyankopɔn ahyɛ gyama ɛ
0: a tere ne ti mu
1: ɛhɔ ɛna yɛayi wo ago hwɛ awurade akyi kwan na sakra woagyene na gye awurade yɛ kito
0: enti hwɛ mabɛgyina wɔ pono no ano
1: ɛti lasw no
0: na mebɔ mu
1: ɔda sɛ wobɛgyina pono no
0: sɛ obi bɛtie
1: me wɔpono a wogatie wayɛ na mmom ɔkum apono no ano okuma pono no ano
0: sɛ obi bɛtie me ne na wahi ɔpono
1: no
0: a mɛhyɛ ne mu maba ne nkyɛn na mene ne wabɛdidi na ɔno nso ne me adidi
1: sɛ wobɛbia wokuma nom na ɔdo hɔ ama awurade a ɔgyina pono no akyi ɔbɔ mu sɛ bie na ɔbɛhyɛ ne mu na ɔno abɛto nsa
0: didi
1: sɛ wowɔ so a tie ne ahohom no ɛka kyerɛ
0: amen
1: adom ne nti amen
0: amen
1: sɛ ɔnhyira wo
0: amen
1: ɔma ɔho ban
0: amen
1: na ɔnyi mfiri neanti nyinaa mu
0: amen
1: ne hu no ne nante ne mu
0: amen
1: na woanyɛ agyira
0: amen
1: yesu kristo ntini mu na ne yɛbɔ mpa me nɔmba ni bible sɛ akoma na ɔde gyedi kɔtere ne mu na ɔno apa bɔ aka kɔnkwagyee mu deɛ ɛyɛ ne yɛaka kyerɛ wo yi sɛ wofa yesu sɛ ɔne ne bɛwo nante wo ne ne bɛkɔ deɛ a ka nsɛm yidi m'akyi ka sɛ megye mede sɛ
0: megye mede sɛ
1: yesu kristo
0: yesu kristo
1: ɔyɛ onyankopɔn
0: onyankopɔn ba
1: mebɔne nti
0: mebɔne nti
1: ne ɔbɛwu
0: ne ɔbɛwuyɛ mebimbo nti
1: ne
0: ɔnyane no ɛnɛ dai
1: mefa kristo yesu
0: mefa kristo yesu mewurade mekra agye
1: nkwa
0: mene ne bɛnante menkwa no nyinaa
1: mu
0: nti awurade boa
1: me
0: amen yɛda wase ɛnɛ nso deɛ wode akyɛ yɛn nie wɔmpae sɛ obi biara a woatie w'asɛm yi wonam w'asɛm so ɛbɛyɛ ne ho adwuma sane sɛ w'asɛm yɛyɛ nase kanea ne yɛ kwan so han w'asɛm nhyerɛn ma wo ma wɔ yesu din mu na woyi w'ani onyam adi a yɛanyera wei ne deɛ yɛasrɛ wo din jesus nti amen
1: amen me number 055
0: 0558865578 055 88
1: 655 78 onyankopɔn nhyira
0: amen

kyerɛw sɛ ɛnyɛ no ne kwan no maame na yɛ bia bɔmmɔden bia a papa wɔgye ɛma wantra faako wamfa ne nsa anhyɛ ne dafirimu antoa hɔ